Kira Kiawaas mee aap nee en Hamasuri hee. En dan gaan we nu luisteren naar een nummer uit de film Krishna Vataram. Ik hoop dat ik hem goed uitspreek hoor. Ja, kabikabi. Maar kan ik ook een fout maken? Ki namaha mooi uitspreken, Karela. Kina. Krishna Vataram. Volgens mij is het Krishna Vataram. Maar dan horen we zo meteen wel van Anand hoor. Waar mooi is het aan? Ham, tarakamti anila. इस फिल्म का ये फिल्मों के ये गनवा हम तुम के मायने सुनावे प्रेम की लीला प्रेम की लीला बड़ा मोहे रहे तो